0: ما يبغ كل زني يا غير مغن مطيب بالمن مد سلامك بخير ودي لمن مع أن الأذاك الكدي مد سلامك بخير ودي لمن مع أن الأذاك الكدي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجن قصيدتي هذه إذنا عتينا لكل من تعلق بي من الناس آمين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين رب العالمين. بك جلدي بك طالبي نيغي نوي نييب دي سياري نييب تامبلي نوي بك سياري بي كي صاحب الفضيله والخليفه الشيخ محمد المنتقى حفظه الله ورعاه ووفقه وتولاه دي نيو نيبوتو سيرن توبا گيب وايي دي نيو اتوب سؤال وجواب السمدية تامبلي نيو بك سيار بي كي الشيخ عبد الصمد مبكي ابن الشيخ شعيب مبكي ديكو نيو دي نيو وا اتبيب ci ñi fi seeni laaj rot ak ñi deglu laaj yi ngir bëgg ci jarignu ak ñukoy tassare ñepp di nuyu bokk yi nga xamne naka jek seen itte ak seen xalaat ak seen yene ak seen jëf mi ngi aju ci atub asamadiya ngir bëgg bokk ci liggeeyal cheikhul khadim cheikh amadou bamba mi nga xamne ñing koy liggeeyal ci wall gi ak yenen wall di bëgg lool tay contant ci خلاط برفيت بيغا خاني ميغي جوغي تي الشيخ عبد الصمد ايده الله ونصره تا موي اوبي وات بنين غروب بو خامني داي جالالي لاج ييغا خاني دا فاي ادي تي سونو ديني اك تي سوني قضايا اجتماعيه سوني كيسيون سوسيال تا ايتي لول تي جامونو دي ني تول اك يينن جامونو جوم مانا دون نيغي نويو سيرن سامبو ميغا خامني موي تاخاوي ليغي بي technicien yim ko sekkal waye tambale nuyo ak siyar itam ci cheikh mohammed al mustafa al bashir kaddu yu rafet yi nga xamne deg na ko ci beccak ci mawridul zaman fi ulum al quran di nuyu seigne mustafa jani diko siyar bu bax ak seigne cheikh lo waye di nuyu ñi nga xamne ñoy top mbir yep xarit bu nek nak njañu njaga ñu nan ko murtala gey mang ko siyar bu bax ak bokki njañ yep seen bok seen xarit muxtar kibem cheikh salih mbake mo ñew tay إن شاء الله ربي بغا اوبي جتاي بي كي اي لاج اك تونت تا لاج يي اك تونت يي مو ادي تي لو ام سولو داني كو تود تي كانام تا موي سي سي نك بن كو واخه موي دنتانتي دنتانتي نك تي لاج بغا نييو ان شاء الله ربي تي رومب بو غات تا دا دي نييو تي لاج يي اك تونت يي سي موم نك موم لاج بغا وقتاني تا موي لو خامني تي لا اب سوسيتي بو باخ di tabaxo société bo xane ay domam dañuy set wécc xamanté kenn ku nek xam ki sa bay ak sa mam ak sa yaay ta baña melni malay malay dañuy juronté waye amuñu tassalsul jokko wuñu ci cyallala fas wi ak wolé nak wolé ak wé bo wessone nak wéjur wi rek bu ci kanamé tu doto xamati num tedd ci mbokk ga mbolam li mala lolou mo wër ci ñom motax ñom amuñu atté ñun ñi amu atté nak dañu teunk ci ki sa bay nga xane moy sa bay ki sa yaay nga xane moy sa yaay ñaar ñi jégué bu mu upp baña dencianté jégué yi bari lol ak haramanté ñi haramanté ñep baña dencianté ñi nga xane kenn ku nekk lew nga sa morom bu sartu yamate ñu dencante kon lool da ñew ngir réglementer aduna société bi di bob l'islam nak xir ci lool lool nak buñ ci bëggee waxtaan islam soñne ci sunna wax ci lu bare bare ahadith yu bare bare rot ci moy sey li nga xamne mustafa nok sey nak moy njaalo alquran takku wax ci lu bare bare bare yoonentibi sallallahu alayhi wasallam wax ci lu bare bare kon day melne cyallale gi joge won ci adama kenn ku nek di xam kula jur bu exé ci ñaar ño xamne dañoo dencante wu tesey ñom ño dag bu ngoge fatalo ak ñom kon def nañ lu reuy motax njaalo reuy fekk lu ñepp respecté bayiko fa ñaar ña njaalo ñew jël loola ñepp nan e ñi luñu def loolu mo waral dom ja topi ndey ja ta du mëna topi bayba ndax buñ top bu topé bayba rek cyallal ak l'islam gi day am rax kon nak ñi ngi nuyu bokk yi nga xane ñu nek asamadien ñepp tay deglu ñu dug ak yeen ci digënté laaj ak tontu xamna tambalib sey la ci nek ci mayega kañ lay dagan bu charte ya maté ci kañi tak ak koy tak bu charte barab bañ tok di mayé muy pass pass ba ak kliftef ga ak cyan ga ak séré ya ñent yoy ci la ab sey di taxawé amna ci yo xane nak manes nako xaré ginnaw buñ fassé sey ba waye amna ci yo xane mom désoko xaré day and ak sey ba yi nga xamne day and ak sey ba moy kliftef munta ñak ci sey balañu ko tak kon mom bobu mom mo munta ñak ab sey bu amut kilifa kenn du kilifa am bobu sey du wer kenn ga nak manes nako muñandiku jigen je diko top gor ga ba ca mirage ma ñu genné ko ca tulus ba muy un tiers ba xereya man nañu maye tay fek rek ñaari way dencani tay duñu saña fanan li fek amuñu ñuko xere kon xere yi man na muñandiku kon cyan ga ak xere ya man na muñandiku waye nak kliftef ga du mëna muñandiku denc momu nak di sey sun borom xemem loko ñu bax ña bo demé ci borom xam xam ñu wax ci lu yaato yaato yaato ci digënté daraaje ki am soxna ak ki amul soxna nimuy woté fi nuko raw lay woté al-akhirah ki amul soxna xam ngeen né bu tabaxone ak kër rit té ñepp top ko mom dong mo fay nek waye ki am soxna mom bu mënd won défar kërëm mu rafet itam té am soxna ami dom mom dong du fa nek yowmal khiyam itam ki am soxna non lay amé doolé ci kanam ña nga xane amuñu soxna mota borom xam xamé na sayyidina isa ibn maryam sax bala aduna jeex da na ñëwaat denc soxna ngir mu nek mutaahil muy ko am soxna lool lepp rek reyuk reyal l'islam ak reyal soxna ak njabot ci l'islam lool lay tektalé ndax mbolém liñ fi dox diko sakku ci ñaq di sonu nit ku nek sonu lo sa bop ginaaw yalla sax njabot ngay sonal ka ca jitu moy sa soxna ak say dom dom mo motam bok ci li nga xamné day dimbali wayjur ndax ki am dom dana am kum yoni dana am koy jappalé dana am kum yar dana am koy wétali ila akhirih kon dom tayit bu wayjur faato domay ki nga xamné bu ko ñaanalé rek ñaan nga direct lay def ci mom mar yantibi sallallahu alaihi wasallam al waladu salih min kasbi abih dom ju bax pagu tefal bayama kon nak ci loolu lañ ñew ak mbokk ci laaj yi doon laaj tambali ko rek ndax xataay waxtu wi laaj bu ci nekk danañ junjju ka laaj lamu laaj tontu ko bu ndeba ci mujj ga yit insha allah bi ñu tagato ak yeen ci ni ñu tambali woon ak yeen seen mbokk seen xarit muxtar kibem cheikh salihu mbakee mo ñu wad di len siaré amna mbokk mu fi laaj ne passé ak niñ koy defé passé mom sun bam daf ko def tek ko ci loxol jeuker ja te teggu ko ci loxol jigen ja passé it geuneul sun borom ndax min ko tude abkhadul halali li lew li ci yalla gëna bañ lu lew ba nopi yalla bañ ko nak kon kuy dem ci lew gaat ñak fexé la ci yobbu waye demo ci ngir wut xana lu naqari yalla biñ ko tege ci loxol goor xagn ko jigen dañu defé ne goor amna conscience tranquille mëna tey bopam ci yu bari yo xamni dana ko mëna muñ ci soxna mo ta ben borom xam xam waxon wax ju am solo mu ne jigen buñ tegon ci loxom passé bis bu set lu toll ne limi musoru di musor bopam mba ma koy waddu ab sirem dana ko fasé jëkëram kon fasé ngok jigen yoru ko goro ko yor dafa am nak passé yo xamné yu leer la yu ñu xam la ni li passé la amna yo xamné nak day taxaw taxawayu passé niki dakental la mba juñju mba wax buñ né wax nak wacc na la ju wër mba dotu man di yow ju wër mba kula may gure nga yeyal bu wër mba takliko na mak yow bu wër momu passé mom amul laaj moy mi leer mi nañ kon mu leer mi moy lo xamne bimu ko waxe ken lajut ne lum wax dal nañi xam lam wax fa sasa kon soxlawul fofu yene soxlawul leunkele ak ok leer liñ tudde kinaya nak moy dakental moy baat bo xamne boko waxe man na tekki passé de way man na tekki lenen dudul passé te sax nit ñi mi ñu baat bobu ci passé fenen lañ ko minon ya ko fa jele andiko ci li so de metti mazhabul malikiyya ak shafi'iyya nenañ passem dakental bala mana tabbi di passé borom da fek mu yene ci passé jogal fek

هل في الورى من زكى أنا المصطفى وارث القديم ولاية الدمو دبي والمصطفى وارث القديم بفلي وبجودي وسجاي دمو دبي فالمصطفى وليس الخديم بنوري وجمالي وجلالي دومو دباي شيخ مصطفى والمصطفى وليس الخديم بسره وبهلمه وبهلمه دومو دباي فسم بكون المصطفى قد جاركم خزاركم أهله يا أهل غاي قسم بكون المصطفى خزاركم خزاركم أهله يا أهل غاي ينوى كجور كجلين بباخ ورغينا كن جل مصطفى أبلا من باك جوا ولاي يا أهل نياخين نياخولين سيخ مصطفى نياغاد نلين بكلامي سوغا نياغين غاي جربين دولين جرفان دخم مصطفى نياغاد نلين بكلامي سوغا نياغين غاي يا أهل باكول باكولين سيخ مصطفى بغلاد نلين بكلامي أمغين مداي داروم يا موي توبا وسما بي كوفا من تدم نسيار جي نياخين ماتنغاي يا احمد بن محمد لمحمد يوم القيامه سنت لين سنو واي واي شيخ مصطفى يا نيخان دال دال غا خيل ومن غروي في اقولون جبل سباي ombat gumba yi bo la fañi tagal fa no gor ak jigen ya len di jox ay cangay kula daw nga dab kula fay nga fay le to do no fay mbolem jirim yek baye yi ay seeni baye ya nuy teral ya nuy yeuram dinu may deram ya nuy defal ya nuy defal yaay jenn way ya nuy teral ya nuy yeuram dinu may deram ya nuy defal yaay jenn way ya yortena ngay mag ña bamba yorale won mo tax yi def nga ba jall salum jall xay ya yortena ngay mag ña bamba yorale won mo tax yi def nga ba jall salum jall xay ya xam tera ngay wa ka jor ak wa bawal ay yar sangu buri fi da dem lambay ya xam tera ngay wa ka jor ak wa bawal ya yor sangu buri fi da dem lambay o man ganar wa mat wolof ken reeratul ya ci teru ba do la ye ngi fi sant njay ya mustafa ibn مصطفى ابن مصطفى يوم الخيامة رانغلين وفاي مداي مسكين يدا جوي شيخ بامبا جوام سسين فرلون غسين رانغون يا مرلقوهاي مجاقتل دو تيتتل ريوم بربك غير مسلو كدي مسلنغلين يا في سباي يا تي تشغب الإسلام يساقكو بندوه يا تنيوكم الإسلام يساقكو بندخو يا جنوري يا تنبوري دي سين بار من ناي يا بولي قالو يا بولي جنيه لي بچر انت الحماد لي أهلنا يا أم ولاي يا بولي قالو يا بولي جنيه يا بچر انت الحماد لي أهلنا يا أم ولاي يا بولي دونغي بولي بوكي يبوي يور يا لنان في دف ندنجا مدن دل فاوي واي تالوك مرجي يلي يا كو يور يا تي مفاي
malay xambal sabtal du fay saw nit du day ya mutabaabnu mutabaayum al khiyamati gole len jambar ya way musa kalamullah monon mustafa wani jurom fukki julli matulab jotaay musa kami moy laputo mile mustafa ya mom juma je xarnu be nya gemon sabay musa kami moy laputo mile mustafa ya mom juma je xarnu be nya gemon sabay galuk murid yile ya ko yor bambay machine may emprunté ba de xelal sa machine du ray galuk murid yile ya ko yor bambay machine may emprunté ba de xelal sa machine du ray nur wilayati moy machine ba wo wosto fukhta rijal murid yaay sen weru ay sak lera jollu fin nun ba leral wa tugal motax balabi wacc njurbel na la kay sak lera tax nuy xor xoral bay xoy xoyal ya tax balabi fal wu isalay sak lera tax nuy xor xoral bay xoy xoyal ya tax balabi fal wu isalay sak lera leral jamur ak si nak bawal leral mbabor ak cyay cyay ya muntakha yomal khiyamati bolel len ci mbar ya way antal muqaddim wa khalifatu fil wara hadal qadim niyadefan kada bay antal muqaddim wa khalifatu fil wara bahdal khadim ya defan kada bay giñani kuy wote khalifatu ya ko gën de sa bay bo mo gën seeni serign gën seeni bay giñani kuy wote khalifatu ya ko gën de sa bay bo mo gën seeni serign gën seeni bay dendalale khulafawi khana aram yaram du gam gam le sagan yamuleni bay yamuleni bay yamuleni bay dendalale khulafawi khana aram yaram du gam gam le sagan yamuleni bay yamuleni bay lerok ciosan ge xewon fa mbacke fo yo ko yow labay ke cham sulo wisul moy say say nawarta sarxan maharban mustafa samsul wara ya faw khawer ableray khutbo ngi gay wisul dañ la xamul gejjangi am khayana ngi moy we ba khay khutbo ngi gay wisul dañ la xamul gejangi am khayana ngi moy way bakhay bahrul haqiqati wa sari'ati wan nada oyu yabor lil wara ya jenn way yaay mbambulat bahrul nada sangulen tedduy yaay ndokh mu tey kula tabitoy kula manditay yaay mbambulan bahrul nada sangulen tedduy yaay ndokh mo tay kula tabito kula manditay ya murtajabnu murtajay yomal khiyamati ñi ñu yaakar nañ ni say kula am dire ko am mure kula ñakurus kuloray dure rew yanna mbala xum tiafay kula am dire ko am mure kula ñakurus kuloray dure rew yanda mbala xof tiafay yal nañ la fal nga fulnu bi jaayikum ko fal du faale brank mbala xof kuray wajo safo day gandi safta dotu nu sof ku koy weddi set kasse dotu kas tay ji baray kula khasba sof day gandi sof to dotu nu saf
kula soob mu war ci naaru gool ñu tabal di raay. Yal nañ la soob, yal nañ la saf ya Mustafa. Kula soob mu sol jalaabi ba man toog baraay. Kula am dire, kula ñàkk jooy, yal nañ la am. Yaa gën nday ak baaya xariir, yaa gën na jaay. Kula am dire, kula ñàkk jooy, yal nañ la am. Yaa gën nday ak baaya xariit, yaa gën na jaay. Cheikh Mustafa yaa namp ngor, yaa donu ngor, yaa donu mbër. Yow ñaari wet yi nga càllaloo dunu nit ñu waay. Yaay Mustafa ma ñu tànnee ko ki di ko belli haat, di ko belli haat ba ca bàlla ay sa samaami baay. Ngay Mustafa ma ñu tànnee kokki di ko belli haat, di ko belli haat ba ca bàlla ca kër seen na jaay. Say waame taw na fi sow, wal na fi penku bii, koo may mu sarse bitig bu raw bitugub sukaay. Du xeppi xool ngir kerse moom lum ngeppi def, say kaddu wecc na bongu buur siñe yoni medaay. Du xeppi xool ngir kerse yow loo ngeppi def, say kaddu wecc na bongu buur siñe yoni medaay. Ayaa xudbul wara yaa Mustafa, bayaa karabu ko loo fi xiin bu mu naxsaay. Wa ataala umraka bi samaanika rabbuna, yaa tax murid yi di siyaare ka joxe hidaay. Wa ataala umraka bi samaanika rabbuna.

وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما لرب الغادر الفعال لمن يسعى من الأحوال سبحانه من وائد الآل مدبر الأمور بالأدوار ثم سلام على خير البصر محمد سنة أولاد مضر ولعل وسهبي لحبابي وتهدي مدة اللقاب وبعد ما نقدر سنتي الله أكشن تقان لجوي والنقر الله أغل بكار والمام جايلة سرين بسير باك من لا ديلة بما قدف مدون بيك مريد تمويدان وين جاقال المريد angala na min qablu day nak bax wo yaduna banam ngi warna makke wala le gani afkam ca koki bisba serin basiru gene toba teki serin bu mak ba sen jon toba kajo ni joy ma kol ngi padan wala di wal wali dal ni kan gora jigen ñeyu xoy wer wer xoli di ya bay ti war wari la dare bir ñu dal baax salum ñe bala dem ku ne ka fatte baxam wata ya debu dox mel ne magal yoyo badal kentaratul kam andal seri zak dongay ñe pa bolo di war faraw da to amba ma ko wolu bisu karo ya kare dañ na senegal nakar wa am kero mani bu ko mizal so galani دم رسول الله أصعب ياك سيحبا مدن الله خمال لجني جوجا وعيفة طيبة جني سرين تبع فجر بالبسمة دبعي سيح بزير سقف توبا نقل دم جينا سغل بسمبا بي بسل سرين تبع رنان دار جمدر مريدين يبو بقوارو tiana jey sesin le moy le len ba le tawam bab sair zak batin fajar tiran ki gam mo be dal tene fuki bananya dema agema pune bahay apiya banda doriyu gora gigen ni daw yele ngay wahu bibis la sheikh bazir kiyada adna ngir bonga war yam labo apuna walla damelia tenya gelaria warna dagi akwa dola ya kagamya warna kula ma ya gina rasul warna warom ya yeblen ko wolu bana ma yata gina sadiqu asayidil amal may faru yarna ko ila ba bi def di dindi ayate aduna khayl ya dindi bana ba mbokam rasulullah yorna mbir may ati abdillah barsa khayfaden njabo kasawat mbir yepp ni la mel du chaan bibis le yalla gene ru nga toba yobu ko barda mu dem nek bamba ru ya bane kan ka ya pamare di taru ru gay sokin te khaware barsa ko yalla waji am tiranga moni begul tayak alak yaranga barsa ko yalla waji laqab am musada item kisaku am am barsa ko yalla waji maqama sang ba ko ku boram maqama barsa ko yalla waji am di ajo am ite am war balay sak saajo barsa ko yalla waaju sopu bamba sopu rasulullah ima yonimbo musla def jomme bi fecci wolere mosel moselal wala ima gore mayatu motabe tamadi doctor moda safali bega yok autor ku fi deedi def islaata saatal bayni mudi bigeyam fawdo na meyni
tadika da kimuko daunago logana na mugana tehri gamnako wa kasari bu magbi mo len dole dilen defal bu mutalluma am dole yaram na on baw dalaw mak abalko kilumam talaqa jahmu yakko jay kon war ngilim def ci rew mi mani bu ko lim ardo yokal meaw mi ñeppangi joy leppangi joy fa tollu ndegu muridi di ko joy di baslu gima jurbel di ko joy kamil ba mang ni ko yoron ñeppa joy kamal ba tayba ngi joy sunu adi goru mbacke ku nekka jaxle joju way mo tekkim suñu juroom yar asama wi juroom yar leppangi joy joju waxtu bakkar jantangi joy wiarangi joy mamuru bidiw yeppa joy serin basiru gajagi sakaru na tawbi manki njanao ya garabi don nasaki leppangi joy ngir xarita borom kum wiatal na len ku soppu ngen ngi yonen deglu nga wax la demam nga ndanga waro ci weru digiw kam lember mamuru aljamani tibanu hita juram yar la mu jogi gima lor day na kwar mu jame be ko mbar may khut ala ji balilu ko sop bamba mu jame be ko mbar may khut ala ji balilu ko sop bamba mu dak ko doba ngi war ma ko ba mu tam mu dal ba amtu man yamma bamu salmaye la dem ziare bamba ngekete day tagoj ak saram jall ziare khalifa mustafa serin baliru makena la mustafa dugatam xatten jum tuba jam daru minam tinuro bayam gima ay tuba dali joy ba gaju ngir xam ni do delu ci jonna wajo do xali waram bashir yete war wari dembe bi goy fidi jana ay berberi ba sama si sayu xini na faay muri e pa jaale jey joy ale way bur na yari wer ki man ki tuti kir ga deval dong yokul jote kira ki gam la rasulullahi andak borom toba bismillah bi setti bi her la ñepp yenn toba jangena ko nimal abdaya ayob bi bu ke bam ak dana gude kal tena la no rañam famro ga bisbe altene ku sikke zakali yaral tarikh ba bari ma jere ko so ak bamba في ليلة الاثنين ربنا خدا لسيخنا البشير ما له التدا في يد من ثاني رات أي وفزز في عذر فات التفتز إلى بيد لدف بمجر يار يلا نبيد استبر ليقد نوار أبيبس لم جلروغا يبتبا ciga rasulullah genet uba barsa ñang koy lalal iteru wa bakke nguso be ne pawaru aljana waj iteru ru ngay idu wa umrahu ila aljinan jundun min almalaika bil kirama yanda do jibril bil kirama di jël fi ruga wa rabbi saba jigen wor lay ni ñeppana a ñubi bum dia abal li wate na tabilen laal ko buma jot ya mustafa ya mustafa ya mustafa bamba ñokay teru ci burdin marfatin lay veru sa amuri ñepate

والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخير خديمه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا. بكتال بي مانجلن دي نوي بباخ دي زيارة دي جيتال كي نيو بي سيرن مودو مونتي زوبي ليغا خامني موي كليفا جتاي بي di ndokkel bu baax itam dayre bi nga xamne ño am taxaway yi at mu ne ñuy def cyant gi ren ñu tuddé ko soxna mam marem monsieur bokhdos ñu len ci ziar bu baax ñu len sant di len ci ndokkel bu baax itam ci ñaan yalla mbolem li ñu fi def ci ay jaamu yalla ak ay ñaan yalla nako yalla nongu te jotale ci seen bu doos ak mbolem mbokam yam fa nekkal yépp rek ak borom dal noot ginaaw loolu dañoo waxoon ne nañ waxtaan ci lu aju ci dimbalante ci walu islam at takaful ijtimaai fil islam te mooy solidarité islamique l'islam nim gisee wàllu dimbalante ak jàppalante ci biir société bi loolu mooy thème bi insha allahu taala. Dimbalante nag buñ ko waxee mooy nit ñi kenn ku ne maase ci biir askan wi ci biir société bi kenn ku ne maase sàmm mboolem intérêt yi nga xam ne moom la nit ñi am ak intérêt moo xam nit ñi ak société bi yépp rek ndax xam ngeen ne kenn ku ne ci biir nit ñi nit ñi am nga sa intérêt bopp waaye société bi bu àndee itam dafa am ay intérêt boppam loolu nag lépp lu koy sàmm ci takaful lay dugg ci dimbalante boobu lay dugg ci jàppalante lay dugg. Buñ ca boolee lépp luy lor ñu jañ ko moo xam lor ju fës la wala ju nëbbu jañal ko sa bopp jañal ko mboolem benn benn yi ci biir société bi itam boobaa loolu it day dugg ci biir at takaful ijtimaai fi lislam. Loolu nag gàttal bi mooy biir société bi ay nit a ko composé ay nit ñoo ci ne nit ñooñu bu kenn ku ne yigéene da nga am ay xàq yoo xam ne dañ la ko war a jox waaye am nga itam ay wërteef yoo xam ne dalaa war loolu bu ko kenn ku ne yigee rek